0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Овда бір айық, оның еркесіні тімдалап, көйлеге лап бойоғы изіна түшіріп кетіпті.